ñi dañ jiti buñu baxé société bi bax kon la borom xam xam yi ñu waral yalla ñu bayyi xel yalla bañu top ko ñettum aduna ba tax duddu aduna di dañ ci seen xol ndax lolu da fay jur ak vit ci ñoom mu jog jamono sidna jibril dana wacc mu di jurom ñettelu waccam

ko man ko bayyi ci ko asaman malaika yi diko jall sa ruh gi nek bobu malaika yi xamne ne sayyidna muhammad taylay gennaduna mo koy jall sayyidna jibril ci ko